0: Kanji.
1: Wesiko.
0: Andi kumoyo.
1: Wevalo kuweleza wana Uganda.
0: Uwene yevalo kujibako.
1: Nizani kuweleza edi promueta na mageta uni kanso. Omu sadamuleke wakumu kwa wayo gero luzungu. Enda kulesa saini.
0: Iyi atenga aluku isimu.
1: Atenga aluku isimu wajakura. Atenga luzungu wako kulesa saini.
0: Mwoche yongiro kucha.
1: Uwese inga singawe alu idi ya nimeira kukorela muku wako.
0: Hey.
1: Ayo nari kutivi ya jako gero luzungu wako kulesa saini yodabona.
0: Tuwa mku waka nuko gero luzungu.
1: Omu sadamuleke.
0: Olimiru wa mwezi inga. Wanji.
1: Kadi aluku ya aluku tukawamu wayo gero na bazungu atonda pei.
0: Akwe bayi ndi.
1: Ayo
0: Ai la baba kera nabo.
1: Oh.
0: Enda kula ya gundi ni gundi.
1: Kidewe jiri.
0: Eh.
1: Enda kuka se.
0: Mm.
1: Nti abantu ba mayogera uni kanso baba bajitumbu ile.
0: Bako matize na mbende ino mwili
1: dukulu. Mwili kukula kumusa adabudala nsiza mumuleke.
0: Awali we mire mwe mwakaya mwali kwa te miro mwe mene ni mwota. Aki
1: ena hidi ya mire ya kule bifi.
0: Bako.
1: Kari umusa adoswa kama mwleka mwkwa rengi. Wali ndi basa zembuzi.
0: Mbutizi ya mire mwgondela.
1: Ogendeza nga bulungi. Kule nyama ye mbuzi yada kuiduka niye kuluwaza.
0: Once again.
1: Jidewe chidi.
0: Kari baba. Wanji.
1: Baba.
0: Hmm.
1: Kankwane kumanawa jiriku yenda kukakasanga mwagita unikansa wantua jiriku yiyo na chimuli yebu yego.
0: Aha.
1: Yawa yobudala ansiri la mweno yo.
0: Mhm.
1: Sini yayo wele matuba.
0: Aha.
1: Ali makani kempungwe.
0: Aha.
1: Yawa yazidi walu koko.
0: Udaya kuhira kwa semba yo.
1: Anza kan sendi yo HB janga baba chiyo nchona chirikuri isa mweta madina.
0: Alina alina ilalari yo tinti. Alio tinti. Alina ilina ilalari ti alio tinti.
1: Mamweta madina nakate.
0: Ah uchirunji nakate.
1: Ayo baba alikuwa alikuwa boko boko wati ya baledi yo soka loyo.
0: Nakate.
1: Chitobe kiri.
0: Wakule erere.
1: Aha weyo ya sala ino ilo.
0: Ya sala migao minji minji
1: ruwe na wa. Mwako wese ni mwidu kuruwa chapa zingere. Buganda ni mko. Chitobe chiri mkama wani.
0: Zao nkufuira ku.
1: Edi from waiter kuende ino weleza.
0: Kari. Ili ya bai saiko wa maige tauni kansa wa mbende ino afani nkwene ino baba nkwene otiwa jiriko. Ili ya mga nanka wangu ziru chadi arake stationary ya babga de road. Wanji sewe wanyo.
1: Yes, kom.
0: Ondi kumoyo baba.
1: Onako mwise kama ome udala siri ila enaka wa.
0: Avuire yo. Avuire yo.
1: Baba wangi.
0: Obatu kugei ya.
1: Edi from waita.
0: Hey.
1: Mwenda ino elambwe inenga nikuli ya mbuzi.
0: I don't know.
1: Akwambia mtu mfu eiganga.
0: Akwambia ukuida.
1: Aye
0: kutulimba.
1: Owo mtu mfu eiganga.
0: Mm.
1: Atu tumuike ino lwensonga.
0: Mm.
1: Duzi nali ekamuli.
0: Mm.
1: Bakacho owo mtu mfu oidye naye. Na ukoba
0: yeye
1: ajira
0: yeye ajira mukulaira
1: kwa mbota mlango cha mlango kuno kwa mtu wa mfu tu amubona kuku ndakoba olundi nja kuida naye DJ com
0: mwanji baba
1: kansoke ne baze abana bange bona bona cha bankoleire
0: kitufu eyo mbuzi eyo
1: abana bange Muna njile ngo kola baba haa mitu wale vijijijo chitu soko hile kuida
0: ayolu miriza
1: omwana yobe tazaka la nakamome
0: aha
1: eliyo aisa nakamome eliyo mwana wangasa nanti nakamome bubode omwana akubi ati baba tisoko hile kuida baba gema
0: kati
1: waji
0: bakusindi nga kuisimu
1: Kuhisi mkwe noko.
0: Namba yanga yezi leova mwyo mwvi.
1: Ate njia kusaba kuku ze nambe kuneke nsadaka kuku.
0: Hey!
1: Hey, wenaba niko menkeza.
0: Hmm.
1: Njia kusemele yange. Ayo be iwe niwe doku nsemele kubanga ba wenasoma tima ne enu ya nikuwa baja kubabanji.
0: Owoza kibataka kubile?
1: Oo, babange. Omundu, ate obo noko kukubo kwa bantulero.
0: Hey!
1: Akubipinga. Iwo ojo kwa atyo muku vila ngato hileku
0: ngakoba muneze yu kula musa haku
1: nane chini batiyo wabali wako otiba no
0: mze yangu idajibo na tofayo
1: DJ com
0: wanji
1: kuenda ino
0: aha
1: kankone ku bantu bange bano
0: basa tu bonga tuveo
1: nsoka ni mukyala wange kasifa nankwanga
0: aha
1: eliyo mwe naze wange Amina na kamome
0: ejaguzi
1: aha iyo mwena ndi ukobanga bale bagala bange Amina na kamome ejaguzi ayi wakusindikile ku
0: iya
1: mkobi ya sada se ya wole ayi wazda namba yo
0: iii wanulimba
1: azda namba yo
0: eee
1: oidaku msomele namba yo
0: aa kare
1: oidaku mwonechi na idaku isi
0: omuko magumba aliyo
1: iii magumba aliyo magumba na akozecho na muga ilengati aa chichi sindika
0: tafu no omuko
1: iyo yo muko mwise magumba ya zaraba na kagolo ba magumba
0: ee
1: ndi kukovela ena kisene yonka botuka yo
0: ee
1: wajaba kukova bati muko ime wabudala nsiri ilatu mse
0: ee
1: mbagano eliyo senga wangelutia na kamome ena lwe sambla
0: aha
1: ae soko nkovele nuhu owo mutwe omufu
0: ee
1: okobe ni yazidi vya chike na wanzu ni seko lwite buonda mzami lwe buonda ndi kukovela mwesimbia ukubwache imanino si wano
0: mwumbiri walala
1: aye ndi kuba sababa gabane bifo
0: izea chemba kobi
1: kuba mwena
0: tubinda
1: mzami lwe buonda oli waifu ino seko lwita waifu ino mboga tunasaba tunabasabila tutia
0: kaluru bateso huo hundi wilo huo hundi
1: aha
0: ache kendi baja kuikani
1: huo hundi aveche imani
0: baja kuikani ya
1: ela mboga ano ikumbo na seko lwita kaitabitu mwao
0: ii
1: mungo vile bagaba nebifo

0: Kete alavyo Kalita Scarius Ben kwela yoko hawa kasiba satu mwankawati Tuwaye muku Musada tukuba Oba wakubomba mkazi wu Mwomba msoo gwoina wakumpi ya watu Joba mkazi wu ya yomba gwoina wakumpi Nenda mchala yenka Nenda kwa wami musada Oja kunsu ni watu kwa wakumpi sambia yu njadi kwa la Wanji sebo banyo
1: Meze mganda wu
0: Gwe mganda anayinja gala mama
1: Najali wala
0: Ah tuwali za mlizi jagala mama
1: Mtakano Menze ni uo wangu
0: Kate ni zo uo ntia hizi kuna mama
1: Changwa wiliso ni chikunga
0: Kate kakule kai Aji ya mati muko baku
1: Mito muko baku
0: Rani masitamu
1: Kato mene kono
0: Mlala wabili basa tubu wangatu vuhu mauma Mungai sitemu ni hala mama
1: Tomu na mtego chibinga
0: Aha
1: Abacha la bangebo na kuna Ndi na bana Amosha imani tomu hindi ibu haya ya
0: Mutidero mutiemele Osibisa Kata
1: chibunga bona bona Aba tuziki ili kumwana gaifu
0: Uo nga chitalo
1: Sebo
0: Emele ojisibia mchibu Emele sebo chairman
1: Sebo
0: Emele otereka kumchibu
1: Hindi weba loji bitamu
0: Anji bisamu nza katonda alhamdulillah
1: Na mkiza mama gena kukuma
0: Amin ali ali kuhulira
1: Jene tina mudope
0: Aha Kasazi Kamudeke ndita abe kasazi Hiyo mikono yangabali hivu kulaba jakati Utuchaye Hiyo mkano angali ya chiranga Na mkiza mkano wangero hundi we chirango Tunawe kuzana royo bingo Just nika style mwenda msambu Standard ash Mata mpinyo ye chama Oja kwa yorkilo mkiso kuku wangu la akisente Kuncha maja kukawa akisente kana mprogramu ordegre Wana mzane mzane chuma chiri kuzana wano chiri kuzana chiri kwetu lachi kwetu lachi kwetu lola Ya wajo wangu la Anyono baba Hello Hello mama
2: Hello
0: Waji mami
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: Wevali sebo
0: Uwe na wevali nyabo Eno teimu ye imwe
2: Nyaziza sebo kuvita muku
0: Banda zani wa mkisoku uliza Kwa anyono ze nze DJ Scom
2: Zeni nze pati inanavi ye Natuwa na anok station
0: Station ye yawa
2: Especially ni gano ekaliro wana inatuwa na gano
0: mli mutia
2: Mli wosebo
0: Nimo mli mgase ni titiba hata niko jikola Nimo mli wama yote bite yore ya usoga
2: Nde ya usoga
0: Njite geire
2: Kana mse kwa wantu wangibano
0: Uwera mkize basatuba na tuvuwewo
2: Naka kula msaba isemwevia bona bona bona bona nechika change
0: Aha
2: Na ila kunala msaba ise igaga bona bona
0: Nifwe
2: Abo naba sadaba mfumbirwa
0: Eee kaya olimulamu
2: Na ila kunala msaba ise chisige bona bona bona abo ba mama bangi
0: Banko yoti imbende ino ba mama abako
2: Ila ambalamu ise ino nala msabu marudabuli wo
0: Aha
2: Oyo nandida ku
0: Eee Omuko
2: Nala msalozi
0: Eee
2: Iruka oyo ni muto wange
0: Kati muganda wangu yogoba na yeye Akemba kwa ni hako wako nindu uka muwele zaabu Ako, waka olide?
2: Awe ya jachingi bantu
0: Eee Kale muna mkizo mkoba utiwa muganda wali ya kula mwisa Hidi ojibise mbulu unji
2: Ojibise mbulu unji
0: Mundi ile kwe mamba
2: Kulire, ila mungu watu gabirire, newa zaba na bangibu na vona ave Kampala
0: Iha
2: Ewa zaba na bangibu na vona ave mawaita ava isengu wanga Vona vona vona vona antive valiviva koze
0: Amina
2: Ila newa zaba mungu okuntu sakuru na kuru kakiru luno
0: Alhamdulillah Alhamdulillah Kali mama ni anziza
2: Assalamu
0: alaikum
2: wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaikum salamu. Muko mpekeza akemba. Amesewe mga na mpekeza akemba ako. Nawe yongo kuba. Nesimwe mwomanga kuba. Mada. Nasoka. Aba nada ikaliro. Njagala kutuka kejo sura.
3: Jagala kumanya chichokola Jagala kumanya choyo
0: Aiva nasenga usogaro yu
3: Jagala kwe soke Kwale wafen kwe kweke
0: Uwanji mama
4: Hava mkazi ena hava msani
0: Hava ya hava mkazi Sawa ya hava kazi
4: Sawa ya hava kazi
0: Tina hava kazi Sawa ya hava mama baife
4: Aja hava hako zwe msobyo Hava mtu
0: Omusada
4: Omukazi ingazi
0: Ai, mas que eu sou vici caído, eu não conheço o Sonsaco.
4: Ya vayo mwise menaka kaire ngari buwende mwaseye mkwano kwange ino mwafwe Kutio vwo ya vayo maiso jume ichuva Kansala omulo onde ichuva Na vayo ganyavantu vuna vuna ambenda ino Kutimperano mwivala manzani Kini vwena nandi kuonela na kuwanti gutu
0: Bani ni kizo na kululu unji
4: Amine
3: nene
0: Nandaba mama bonka Mbakusa dadi kusa danja kutola ku Mbakulichi ya paso ni Wanyi Ondi kumoyo
2: Assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salamu warahmatullahi
2: wa Ewa lakutu ya reza uwe mbabulu
0: unjo Yee
2: Ami nanaka mwomejati
0: Ya tuvula kwa hilo mkodo
2: Ndiyo
0: Unamukiza magumbo mkobo timu ende ino mko
2: Kato mwantu wange wanosente
0: Basa tuwa natuweo
2: Kutotela kuwa amu watu dala nsirira
0: Mwaini nazo mlunji
2: Awa isika mwome wana wana
0: Aha
2: Awa isika mganga wana mama mwana nkumpuli zamba tumire
0: Aha
2: Awa taka hapo kuja guzeno Wabale kutala
0: Bakumo tukuda kuliangege
2: Mwido mwengege riyo
0: Hey
2: Mwido mtubone ku
0: Ja kuida
2: Munga ndange Chatewe keda Fatime na wampendo Mutu mwengege marufu mgange Kampala
0: Hey
2: Bye bye Kuro
0: Kare na mkiza magumbo mkoti mwende ino
3: Wacho kwe kafes Gato manyeze wakuba kako kafes
0: Wacho ya Kena buso garo yore hiyo Hey acha vazinga Chino na mnana kutote mkaka buso garo yore Hello.
1: Hello.
0: Ai, nikuenda bachala.
1: Wanji?
0: Ambassador
1: wangu Richard Kitikonga bulijo.
0: Kankuleka yengo, neso nsisa kwa ambassador. Yei mwe, yora mtio mwe, mtio
3: Love you
1: Mtio, umuvulu nji ni muvi tujive
0: Kakari
1: Yona ya tuve ila uo
0: Gamina
1: Sima habana bufuma
0: Wairondi ile ku
1: Habana bufumi zanze ya ntirangu kukova Mtienda kuwa msa nufu Ila wenali ya ukumiku wanakuwa Mtienda kuwa msa nufu Mbubugari walo yobuso ganga buchaire bufuma
0: Mbubu ganga buchaire bufuma Mbubu ganga buchaire tuja kuhida
1: Tuchikuwe
0: Tuchikuwa tulichikuwa
1: Paka wile kucha
0: Amin
1: Kule muna kumera batilango tukubanti Fena tubalinze nga imba ambasa na bufuma ukubanga Kuletele diedo Kupaletio Lo yobuso ganga
0: Kuma wani Buso ganga royo radio
1: Buso ganga royo radio Na mkiza mwami chirongosi
0: Ali kuhulira
1: Seka chivundi ya ndivinti ya natano kutuka Antemu kubayo Kaya time
0: Mlala babidu
1: kufa Tulimu mwami Ya bayri ya kala hira RC2 Kati ya fosu RC3 Na sidi maiso Ida tuwa ina ya urunji Yala hira kwa kubiri Kwa kwati ya kwa hira Naberi mukono ayenga Naberi musimu kumukolobu
0: Ayira kubuti
1: Ila wena Tewe bale kuweleza
0: Zea ni msanfu zeno kuhu msima
1: Chua nti ya wana uvuma vona vona Kwa ya konye kundeke nta konye kwa wana valiku Mbise wa muendo tu
0: Iii
1: Jivanso niwe Ayinga vana vana vana ulisero yobiso
0: Bana mkizi
3: Nawe tuduka Jagala nawe no twetale Tusonge
0: Owe na mkiza
3: Tabu yange nawe ya
0: Nukenda kwa mchala na mlala na mkiza
3: Masoko soke Baby tusonge
0: Lera mebu siki nga muncha tukakweke Eriyo mkwa rugango wa maviri mweni maviri ibu yende Ato yaba muko Muko yende inu baba Uwanji
1: Papa
0: Hii bana
1: Tijia kunigiriza ino
0: Mangu mangu tufuwe kukubango
1: Yaba nabitende
0: Abi nabitende kansuwe timulibulu uwanji
1: Yari wazira tabu
0: Ayo tukubila nga nabitende ya wakalunga mi bana
1: Nabitende kalunga mi
0: Hey
1: Ndego ya haya ni gatiyama
0: Hey
1: Iyo siya mani uwe ituwa mweta wakaria
0: Aha
1: Echidu mechite, nivuga mayakuti imba sinze na mungariye mpanga ya mpilize milimita vanga vlido
0: Echidu mechite omukoba Owimi abulekiri
1: Omukodo
0: Eee
1: Njaku mukova
0: Mukodo tinze aaa tuwa
1: Omusado, omusado, omubisa kusawani watu alaluhi
0: Hehehe, kai
1: Njaku mukova papa, nivuga mayakuti imba sinze na mungariye mpanga vlido

0: Wanji.
1: Muganda.
0: Mungize mutemi ya wachara ya mkune sonsaku.
1: Ni wa mungus. Tile sifon.
0: Mangu tuveo.
1: Ano misada wa mlevu kala nijero kupena mtu mba chiranga.
0: Awe chiranga mnyo teni. Ayye ni wa nambiri wa nakuwa.
1: Apa kamba ye.
0: Hey.
1: Kimeleke sika. Biro taku kaya kaya tayo masaja magane nambe ya idu njata kuku.
0: Hey. Ndako gire muku.
1: Eche muze chenku muze. Kumai na masatu.
0: Agaliwa.
1: Ova ena. Ongobo te tukuna kuna katule mwoge masatu.
0: Ya.
1: Nakoba nize kalange.
0: Kati.
1: Nakoba nize juwero.
0: Lere vere hidi.
1: Naka nize omlevu.
0: Lere.
1: Naka nize omwise igaga.
0: Lere vere hidi. Tumbu uzee vio.
1: No wena hidi. Oidi mnu nje vya chulu.
0: Na iguti ireze. Mkwa anda wangi.
1: Kati. Kakonda kubaviri vonka.
0: Bisa mtu jee.
1: Kakonda kuyakote na mungalu.
0: Aye,
1: nye ndi usubile usubile kuba muna siko mbizi mundi kusubile usubile ti ndio baidatu kumyo bata idatu kumbe.
0: Hey.
1: Eko subile ya mwalini.
0: Kari ndi hae buti yungu pina kuhidu.
1: Aye. Hey. Ibi yologo kubari kuhidu logo tanu.
0: Oye kuhidenu?
1: Alipidoro kutano.
0: Insha Allah.
1: Amewe ziko muna kwenda ngo mtu njani kiti saido ngufu nengu.
0: Kari.
1: Tika ngo tuwe.
0: Kari. I love you more under one time. Uwanji.
2: Alo di disco.
0: Ondi kumoyo.
2: Baba weba leto.
0: Uwe neba le kujibako.
2: Ndi ika ajiri kupaka mwina kucha.
0: Ona ni nzende jesko mwina te eni
2: wana. Oye bila kunia adiogusi zirena ya paradisi kichina mtumba.
0: Umanoweka.
2: Baba nkugulirize ino kijivu yako.
0: Amina ni wamkisa.
2: Ayo kansiliwe kububa ni viso tibewewe ta yugere ukuolu.
0: Bisa mtuweo.
2: Ndi kutumira kwa abantu banga hawa kubiva chapati hawa gwere na muhula. Baba kubiva chapati ya mulembe.
0: Ayo wabisi samtu enda bandi.
2: Ndiya iso kena bati samu kwa mwena aje kubandi.
0: Oliguli lirashi.
2: Ndiya wazeke ndi gulira baba sadamu mbenda buwende.
0: Oliguli lira kuhula nkuwenye.
2: Ndiya kuhuweke baba. Ndiya ndi kumila kumugaga wena wa mpandu. Na hatu kumila kumugaga nge fulanka wena wa mpandu. Nisenga nge fulanka wena mumbia.
0: Ndiya sembayo.
2: Na hatu mila kuwa hawe se mundia wala zimba tumire ni mbaka.
0: Kari. Umpu nichira, ya gara unu mijala, ya gara umpe kusapa. Abenda mtumba he, ondi kumwe.
3: Ono onde goya hayo mwise msuse ya yonka gara. Kubana lumansi wa mama wange.
0: Wayonka wani?
3: Bana lumansi.
0: Bashikachi.
3: Baise ende go. Enze naba muise mususwa.
0: Abise mususwa mlimutia. Akaso.
3: Baba kilivuru unji.
0: Odi osa suwe mweruli.
3: Kuduko ono muganda wangabu isa avili.
0: Kati.
3: Wanji.
0: Odi osa suwe mwere mjia kuyeruli.
3: Ndre siru hidi.
0: Abise mususwa hidi.
3: Siru hidi.
0: Kati wali muise mususwa. Hai.
3: Lige sikomo.
0: Wanji baba.
3: Baba nsima okuba ngo tuwereza iyo buwa mayakuti. Ensinzawo.
0: Ensinze ena mtumba.
3: Ensinze ena na iganga district na mungalwe. Ongoja bugologo mansinzawo yakuti yafuira.
0: Ndi okoba nsinze. Yankolira munere yere waifere
3: nsinze. Ah, no kabi ya kabi no.
0: Atwalire. Iwa ndi yakavini. I love you more under one time. I'm your beautiful. Era nokuka kasanga ti yakavieyo. Akemba konene kakono miraka kaka konendo vite yokwesinze iri na mtumbo kakase. Ogonda bulala kuti dehani na yendina komuka. Oye.
1: Ondi kumoyo.
0: Ondi kumoyo, msai wangu.
1: Msai wa Fanta.
0: DJ Scar.
1: Msai wa mweno ligino.
0: Amin.
1: Ovula mvulibutia mgandani.
0: Ndi mgumu ino.
1: Ovula, ndi kubwa luna kuwa hilo nitambulize gulu nji.
0: Amina.
1: Ontambulize hilo vile vichoyile nga ndi kumu. Ndi mmodu, ndi mmodu niwe.
0: Zena, ndi msanufu ino.
1: Ndi kumbika msai nga vichini.
0: Hey.
1: Kumu.
0: Wanji.
1: Ovula.
4: lanko ende ino nzira vingi muganda wangi.
0: Amina zene yanze na kubara kubule. Amina. Ni woko yoku nkubira ku?
4: Ya kuona kusikona.
0: Amina nkubira ku ngabuche ile.
4: Ono mwene ma. Kwa stanku wila maka devu mwene waka vili mosaigwa skomu.
0: Kai.

0: palam palam palam.
1: Wanji.
2: Akala kali kusingo kutawania.
1: Eh.
2: Kaisova na mungaru.
1: Ah, mbe kazi nchufu ile kwa aye.
2: Lotu kekita zimu singo kuidogu pintu ngaru wa mkaga.
1: Eh.
2: Kaisa ikiza wovoli.
1: Eh.
2: Yemba yentiyama.
1: Ngoge, oge mekulu ere kalungami.
2: Leda.
1: Simba usimbe.
2: Uwa mboja wanuvugolo goma.
1: Eee.
2: Pero uwa wangeme waje ugolo goma au.
1: Ah, ontegei.
2: Leda jotu kama, mbe singo tawanemu sivinjavu zati. Sinze muntu, uwa sinze chivuga.
1: Ya chivu zari.
2: Olikuwa kana.
1: Sebo.
2: Vyalo vili vili vya singo mutawadi.
1: Kono kuna tulibandu wa kuru tutegira bulungi tulire hidi. Ya buzari.
2: Ya buzari huse hii muntu wa tawuni.
1: Pecho nji ya ya chansi zebe.
2: Ya buzari na kalu kono etansite. Tawuni wa muntu.
1: Kale kale.
2: Na kawuli ya ino. Akalu kana kasingo tawani ya inerio mwa mlala kwa la kuredio. Akogera kuina kinsinze.
1: Eee mutegeire. Nakulanga nakulanga amuulira.
2: Yakogera kuino yako ati akala ko akala.
1: Ee.
2: Zete ntiamako.
1: Kalami na kirungi.
2: Nivuga maya kuti eno yemba yampulire mirembo yentavanga bwito. Kala ngejowero muenda ino.
1: Banko bero timbende ina bensinze.

0: soga lo yofama.
1: Boyo geje kunsonge yolu papula wategeza antimunsa ululimu. Abana Uganda basuwele okubanga bongere okubonera kuiwe. Baje meiso okubanga basituka bakole. Bono lupapula lube munsa okubanga. Boba naka sente obula mbuta ambula buliko yenda ngutumia. Oyenda kulia kunkoko watumia. Oyenda kulia kunyama watumia. Oyenda kulia oyenda kulia kumutiere watumia. Aibu obulu lupapula wegombanga baino ngabali kulia. Iyebo ya yuya atera wajame iso okubanga okubayi bandoga kumbe niwe mwene alikuwe sula mchina.
0: Abauliza baifu abalunji nga mwami tuvei megodi frechafu okubensonga tia kudonda donda budondonde buluwa jama isongo uli kunuolu papula musao chiva chabufu nani ziwa elu sabange no muka makatonda ekisoka ya kuwa vulamu echo kubiri ya kuwa mikuwa na mirunji echo kusatu ya kutasa amalave echo kuna wava kunuolu papula musao oidi mwami tuvei megodi frechafu okubange nsonga ya kuwa nani ziwa buluwa jama isongo uli kukunisete bulicho yendo umeti mwetu usa oidi ngo uwe sentaba na stress ya bufu nani ziwa ya jane mwidu alilo mati wone vilozi wafra ubuli wabana kasente mwishimishi jama isonga chitambla madali sana iwamalu chami fabaru nji soko kwele sati oi dinga wabana kasente ni waka omocha alakweta suitati
1: iii akubi vita
0: wabango zila sente
2: wabana kweta
1: kasente boy akubinga ubinge waka
0: omwana kweta orwensonga omwana chava alikusava chalikuenda kasente obu okaina ayo wabango zila sente obu obunga ireino olovunani zwa oba obu sinobu tabanguko bujama isonga bwemjifwe kubusoga loyo fama o zila sente chobu okole migavasta iviri mwenda mstam dala ash otempi namba onege yesoba oke okay. Ofune sente ogaziwe obambatale onyaguke bulichimuchi jema isonga chitambula maidadi sana kuletio ya papa chavazinga busoga loyo fama ondi
1: kumoyo sekandi Hassan Junior
0: wanji tuveime Godfrey MP to be a ZDF Zaya mu district ya Kamuli
1: wairoka aline ebisavusavu mu mamira otu wa Galifa mu district ya Mayuge.
0: Okay, basema ni banyavu, masema tia abayi kuredio ya Chavazinga, radio NN, radio, ekuba mcharo, ne mchibuga, edaba uza bayi fabalo njimbe vaza, katisaa wena akali mikali mchina na mnana, akato oneze muka agabu soga, loyo fama, nde mgenia mnumbayo, nde mgenia wondeme, wali kujama iso ngoli kumpuliza, owa taksi, yonge zamu kuna avali ni mabajama iso kubwa nekanti, ba ulira ama ulegendi balitila, mdiswe kji ee mayugi avali kusero, tuve vaza, mabayi kubwa nekanti, wota mwala mafta, avanti wa uliza program da chain, nize umano wabantu. Sekandi Hassan Junior Career Voice omusada enkana liko di Kalafrika okuboneka nti zaliba kuchala matendo ekisimitinga mu studios mulimu abasada emekete enwanguli
1: embukuli
0: embukuli mulimu embukuli isatu mulimu lukwako kuzaifa omwana wa mama azira tabu nowe kitiwa mugabi zaidi nowe kitiwa
1: omusano tubai megodi free katonda gwa wandye kwa irusu ochikira abantu abebuzaye kisande kiri kuida nkumibiri asanna mulala paka asanna mukaga
0: abebu zaya mzila cheche mche mtuko batu wabasi ndikiro mwana uwe yanga blood msae mto man of action ya mnamulo honda bulichimuchi idaba chitambula madadi sana edo di constituents nini di succedenda ulo edo kulilanga tiba afine minister omwana uyo
1: akukantu akafoka tuna ino
0: ni vice president wa Uganda
1: kanzimule
0: kutole kuntolo paka kuntolo ntolo
1: sumulu la mwana wa mama
0: abantu ona kolwa ido baba irenga mu idi nga bantu waba singa haba hivi baba atakabali kubinga gana na haba hivi kusharo wale chevala gale chaga mwikolo zile mkatuwe mdistrikti eye mayuki abantu wa baka kutegelekeka bamezi za omuka omusada alu wagati uwe miaka satu kumiaka asatu netano bamo kuma bamo chema bamo kuma ku no mliro ya gaiga ya sana wo ya vwa mvula mwensienu haba hivi haba hivi nsaba Allah antaso hivi kubanga mga anda wange ono baabinga gaino kuvwe mugeri mugeri chagana mwigolo zili abu katuwe mdisi kujie mayuge baabinga gana buvu abu basa la kusedede kabuji bafa ya tiwumu hivi uye uye ati abu lide mubikado bako labati atu uye alivu ye mba atu avu ileyo atu uye muna baamu agana valagala baamu kuva baamu tola mbula mwensi musawa wawasina mbalikulia mbalikulia manzari au na mafi kusawa mwenda au osimongo deni suwebala gala kwa sekandi oliwa na kanti haa ndiwa anoni kulia mwa haa atisitu kila mwanti mfebuso galo yofama tutila kwevyo mkwezo vitia ama ulegeti kwa tuwenanga tukawe nuku mwena kansi mfuga pichi yange okuja okutuka omusa adali kugaiga polisi ya maike yona ya tukila kati habaru za baifabaru omusa bayi boxa etololo namba UMA Luenda asatu BX kati ebabajaji etolo eno ya chit company eya watu katona musada ya idaku mwiyuka esteji ende mugeri ero mwiyuwa oro babazi wako abatia ba mugema mwiyuwa mwere salongo lona di ba mugema ogungono aide kumwiyuwa pichipicheno ajigange hapa none nkeza wa deme kwa labatia
2: kujibona kujibona mawe mbegavuze truaka
0: yes mwona ange nge batilo kubanti ama kufiana gabaka kwa zagatia kakuwele ku katilera haba kampu nyeji ula pipiti bagezi banoi batuwa kawairu bakatuwa hitem ai lero bakoranti obango hivyo kusekandi ya sani ai nga batila kuangala ndi tuwe ime Godfrey obani zaidi bakora bakonektinga bageta kuya tuwe imani Godfrey katiye wagaise baba koberanti vanange mje wa saidi wale pichi ya ife bajivye eriao munanti abata kalero kivenda kuula kuchaji
2: chamu ibibi
0: chamani owa boda boda kuseje yevu yemba weo mweta Obulu Moses babawa abantu banji nowe kivwa magumba nga baja banonenkeleza batuka uomu iwa onu munanga pichi eri yao bajitimia kuchi namba plating imene yababuzo uomu iwa onu inti muna pichi eno yani uomu iwa muga matankaroti mpaye daba 7 yababuzo anti mwene pichi aliwa obonga abantu bauli zako ndi kwa saidi yao atiloku uvili lao ti pichi batole tolo badile ta uomu iwa era abantu bakwanti pichi dingira kusawa munana kusawa mwenda muna bajoko labati omuyiwanga bamugema yebamugema uyo bamulese ebuyemba yebamuleta ebuyemba abantu baenda nokumumiza omuka omusu era bakiwa kigozi juma oweka abuki nabakoze kalifo kune kanti batasa omuyiwa ono kujama cho kune kanti abantu bademo kumiza omuka omusu ni polisi yebuyemba bamuta mukadukuru kati wetu yebuyemba omulisawa nga munana dakika ana na itanu awo bajoko labati nga bakoba sekandi musitu kila uwaono mwivi tuva kumwagane balagala mwena tujoko lati mwena nga bamumiziza omuka omusu anga nsonga dafu iba bajaji boksa ya jireta umuyiwa mugange aye tibi ya koza litia
2: tibi ya sobo ike
0: edanga niwendo grasa weno umuyiwa alitemekeze nima wa mitalimbo wa polisi eye mayuge balimu buzaka na nakataro iwo uyiwabu bukoba kuidandaba bantu uyiwabu bukoba kuidandaba
2: baibi amaye mbetiga mtu ole muikomera
0: evya abantu era kasa weno aje wendo kumubona kuku osuro kuboneka anti oja yu bagu wabagonzi olwa kasera mungani nkangao mbate gezanto unakuluwa lero tujaku ulida Solomoni afwa igoloza erie buwaya balikulaira unakuluwa lero na igoloza erie mpungwe edanga kusawa buwaya baita nika saa isa tupaka kusawa nga itano deni mpungwe sawa munana paka kusawa ikumi abantu bakube evira yomuluzungu olofunanzi wanga tuwebazadi sikutie mayuge bakansula banoluzungu tuwa bafunanzi wa edapa balikulaira oluzungu olofunanzo bami tuwa ime
2: yes sebo
0: amadi sikusa agenda uloba kujanga maiso nga balikula ajana ntitu wafunevwa wa minister
2: aife
0: nga busoga loyo fama nizo mwana wabantu sekandi ya sana junior ndo zayo za sadi tuite prime minister ajatuki ya isanga na kadama we balikufuna chifoba achiku ikiza
2: saba
0: Allah achiku tere mwabulonji ero korele abana Uganda bulichimuji ya maiso nga chambla maidari sana kalondo zono na kuluwa lero muweleza ku wekitiwa mwabulonji eno wa mweta anko awali mpata esede mkunje wa ikuza ledi ya baba Chabazinga
2: yes,
0: na wakiwa mumbia bakal director wa bir bawa la Italia Uganda mwechivu gechevu gade oyalino mkolo ena kudomwe zinga sunalola bulichimwechi idava chitambula my daddy sana o wange
2: yes sebo
0: awenewe ntema
2: tema tukuzira kutabu
0: bye
2: kale tuyanzi zabu wana second year San Junior nensonge diri from district ya maige zena andu zayuza kureitona liberwebe kari tuwala kadaga wakamuli bamwilize chifoche echobwa first deputy prime minister ni minister wensonge daista
3: nda janje gemere mbamwe kubanga bai dairuka rugi last had yesta ambayo aye yesta ambayo mwenda bakoberane ya mlopa yo aye yesta ambayo yo galiye bindi bitatambire bwa bulungi
2: then ndukwago wana mulesa yoza yoza ko uwo
4: aye dinda
2: eh
4: mutuleke
3: tumutwali
4: ni Daudi wano
3: eh dinde bere na bakulu banji
4: tikati mukuru chiku aliko sai
3: tibwagana ife
4: iwe mukuru tena mbona mukuru
2: chiku aliko echandisa inokolebwa idinda bandi tukubye mwe chikanga bwa batuwa bamu wa minister bamu wa minister wa herothi dokta mulamu
3: edaba kushadu
4: indaku
3: edaba kushadu
4: nanga wagemye omuku Moses Grace bamu mpere chifo
2: mbe bandi waire batuwa musawo bandi tuwele o dokta Chris bali omusi batawo dokta Timothy Rusala batuwa
4: actually no Luther Chang
3: tiri kwenda mondo gazabia kabine tiri kwenda mondo ke
4: kale kat

0: Iweze dakika didi noi 18 daka vitakusaa mwendo kwa mali ya geche misa. Na tukwaniriza kuino mpogwa msakata. Ate ramu sawa ifene yo kubiliyetu mazo kwa wanga ate tuinjira muariere. Alumienu mekuchalo ariere. Abalumie mituwe ariere. Jamba iso no kubanga abasembeze numedona dona. Ana bobu wala mwe ya garire musi ya president yo ulikaguta Museveni yenu. Ese eno ya fuka ya president Museveni. Tini cho?
1: Yeah, they are full, yeah. For the last 40 years. Yeah, he's the owner.
0: Naye manna, yeah? But muhozi na alifu goba.
1: You your need of money, no yamba.
0: Ati okubi ogeraku, lamsaba.
1: Barage mbabuza ko nyo abale ko ekirala bulana katogeze mukaga busoga radio bakulisayo ED kansubire mwanyumidwa
0: nawalumirwa
1: baba de banji banji
0: tyanumirwa
1: chi
0: yabale ya bwavu mwalangirire bola butiti twaisent bwalinga butinga no lwalero ntedili kugwa ai mama aba pakistani tiba idie abata kitiba idie kule tante mutyo
1: chilinyi singo yogirango mukuri musilamu
0: tuyamba
1: tali musilamu tulinacho
0: tugamba mwanyawa kazi abasilamu benina kando balu anirida
1: sila kuru wakuna tuzanya varo ya te yesu karuachi olaba zeze nyimba ze tukuba dine dani
0: atawanya
1: dani jagala wefuge
0: unakubuza kwa bubuze okubuza kwa bubuze zewa vekusi ontabula abwe bato yenda ngakola ninzo osigalanga yo walinda baluka kama bali kompi kuinjirawo
1: ni ale singa bambaluka kama gwe ese bampa munyivu
0: chi
1: ngeza bavude yunga
0: mukazi yanobi
1: bina abana bibalu yomba yomba
0: nga ngo ruyomba lori kumukutu oluja maiso
1: yakoze video ku TikTok
0: ba mukoni yako
1: yarade kone captioning egamba hoy plus staff plus yazo
0: Jendo
1: plus brother Roni mbasobola zenka live band kati na yate sicha yogede ko yabadda wabula wayomba ajeno uno mugume kaizo bila kawamfu
0: tuwe
2: achinde zinenze kugera ku bibozi bozi bili kuja maiso moinda sya music wala mbusoga ebindi ebili fake ya mali la abantu bisera nika tabamo bintu bikisirwe bitateke. I am not attacking anyone and I don't expect anybody to reply me in a negative way. If you are replying, let it be a positive way because I am speaking positivity. Twige mwenye mwoku mwale ibanga. Mbaka kasa antiende mbedi zira mbifu ni disinga kuba dama. Nja kukuwe kizambo. Tija kusasolambu, simanyi nina kwe mpagiri wabachi. Nore mbaba leta mitambo ntuyo. Nani ndiku bifu inga nani. Mboleto ulemba kwa mtino sawa na mwuru kubawa. Mboleta nende mbaka imwe dona wakabu mdende. Inasoko lukumarapa. Naru. Tuinore mbalewe tezira. Olaro ya simba. Tua hili kubifu inga nani. Kani atalu ugira. Tuinore mbalewa asidiki vocals. It is okay. So let us sit down and be creative. Permanent art is the art which you create. Moyati peace. Waluka kaya wako baati. Engele vyo kwe mba jebi zida muinterview. Omundu hava Ebony Antole. Ya itata andi kukufuma kuma vaini. Since I don't believe in people hava kuma kuma without a serious reason. Because imuliku kuma kana without a serious reason. Butini gamba kubele. Beef mu music. Beef mu music ayambe bintu ebi bibiri. Kufuna kuka temporary promotion. Nga mwuleka wana kutiki toko ntio kwa urembo uloku kufu mekwode. Bantu wa like nga vati ama mwosa ndio mwaka wako na challenges. Kuspidi ya wa iku. Kambuze. Challenges ya doa kati kuna msente imeka so far. Deni music guwaye mbanga tiwa beef. Mufunia msente imeka so far. Hivyo mwuleku ingida mfamile. Uwe ndi vama kwa wewa iku. Yaya ukana nipane. Ule simanya alikuenda kwenye tira akajiko. Ule ya hivya akajiko kamwine. Kalikuli isomu tiede kumikolo. That is not okay. mutambo na uwe but laku ila fezi ya hindi naongari wakula ambula because time is not my best ally ayo mbasara umuti mamluonji utahilewe mbele yuko mbene mba daifedrobe mkuu ulikikana leave music to flow automatically lani soja inene mbenonji ndia kula wainuma ulikudi zimambu wenda bibozi bozi ya imabantu vizalala pepo lino ule mburu ya kawandarese mburu ule tuleta chindu chiri siri asimu tatawa kantu mkuku uza uza mburu ina miti machikaji gandhi sing right here people will love you the way they have loved you even when you are not doing good things Peter M. Gazamba
0: Oyo
3: Jeno
0: ayogeire atenga byayogeire byona byona birimu ibale nensonga by the way ebintu byaimu ebyonzo okuva enatandika obiwulira byogeranga kokuwana tienda tienda tienda ebichinza nokubanga inuma wacho eriyali jokola business nze nsobola okuvayo neyogerera ebyange ole ya bonanga ndi chikuba pakachi
3: ngoli mwono
0: paka kuitaka
3: ota business
0: ndi kuita business ye jari ifumbira mwebio so
3: yeah,
0: Jeno ayogere byayogere alina amageza atole
3: Jeno ayogere ne ku business
0: era ulire
3: ayogere ne ku business na atwalira mu mtegesi ya gambe ati haji katonda yakuwa na ye ne posta simanye ya soka before bino byona yagira bako Jeno na info na ye gira bugambi tutwagala genda yonyi tutwagala kulabikanga
0: abako
3: okwingirira business yabantu
0: business
3: so basically byebyo
0: tuyogalanga nakuwa
3: nina kiri bugenda be ku TikTok yakurude masebu wengo lunaku lwejo
0: buwenge
3: buwenge gaba mumye microphone
0: mushoche buwenge dabere yok show
3: ate go buwengo bera mchalo no buwenge mtauni lo buwenge urban
0: sabo tansa nakumvulugira wange yemva
3: Uwengo bila mchalu dani. Dani, obeda mbuwenge ruro.
0: Ah. Abantu mwena mkulata ni mfuna kusente mfuke. Kuba kai wotani kukumfu lugira jenfe wange.
3: Awaliza. Shia bade ku Rosa Kuruba. Rosa Kurugo genda yodi.
0: Rosa Kuruo wa
3: Mwa Meja. Mwa Meja.
0: Katatino
3: gamba titati. Kwa wabati wate gede babadeyo. Na lebe clip weno. Nga MC Araga. Opa kudema siyaba da pakinze ubi motoka ngagiza kwa mugambanti tuwele omu kwa wabotambula na pechi sumuruzo agenda jio kumoro katuleketu kwe microphone dema subana agana na ina mugamba katoja kwemba
0: ya baba idi abo nifujo nechibuli yechiri wansi ya Your company. Your company was
3: so bully. Take a deep video, good day, but what? Mbuzeku, Omubede, Tech Tufu. A Java day we will give you our debitia. Saga and Salo Mugambo, no, could the massy one.
0: And I'm so come to
3: a malatu bully than a cool. Yet was the passport. Mbali genda kufa ino ya Asen kuru Demas Demasi oli live ku busodio Amsiram
4: ndi musiram onera
3: cha
4: Demasi mugabe ngagali ku oli bya kuona bya kuembera mu kubisa ebikasinze manyi
3: oli bya kuemba kufa ino
4: ndi kuja kuemba kufa ino ngatubede chikopo chetu tambeda anga ku buchensi ebawo
3: kuru Demasi bota emba mu Budapest
4: zikwera kodi
3: Imba na kwa ikulu nondiyo
0: Talimba na kwa
4: atia
3: Kwenye mbolu mbala hata
0: mtio Nase na kusasi
3: Kusasi lango likuwe mbolu zungu ya kubati
0: Chirongosi
3: Chirongosi lango likuwe mbolu zungu chirongosi Baba So tukusubi le mbolu
4: Yes. Dedi katina ba ire impaki nze walungi wabula obuzibu aba ire obutia abawagizi ni DJ DJ aba ino obuzibu DJ wenda atali kuseno yensi eri kwendo lwemba lwa seno
3: amaniu
4: DJ aba neka ba iwa amaniu ngali mno luchero si chebo kati mbena ndo mwentandi ko kwemba bambi aba itaidi kurude masiono mwangu taidi kurude masinti ashedachi
0: ali gumite
4: ati DJ akoma ati soko vwe kwa kwa kwa kati musike na kaide kango ati muno yo amani yu atali kwenda ku kubaluwe mbo kwa hili za moto kwa moto kwa ina jipaki zeti ya bairi moto kayo na yona ina kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: zebo.
1: Wewe kutuweleza.
0: Wewe vale kujiuliriza busoga royo.
1: Pozi toli kuenda bageni zendi ya kuchalira.
0: Ya bageni tiliko menda.
1: Ya kuchalira lomu kazanulwe sande.
0: Ooo, tiji ya tiliko enda bageni.
1: Mateka, mateko, nodemi mstai muto.
0: Yes, sabu.
1: Mstai muto na manda kalimu, evuli gana.
0: Yes, sabu, evuli gana mubako java ngeyo.
1: Ye, nime nga waiti kuchalira mubako java.
0: Bako java nge bafube, abu bako java. Na bazala mama waife.
1: Ka, abu niba mukabi abu.
0: Buna buna mbende ino.
1: Baba tuliku ulizi seino.
0: Ime mube kubube.
1: Ni mkoyu me wange opiyo. Baba aliku ulizi seino.
0: Ye bale kubaku.
1: Bandu wafuli ganako nabona waliku ulizi sa.
0: Chakabi echo.
1: Aya sige lango tuweleza.
0: Ata wafuli ganaba inoku mpulizi sa.
1: Nijua kuulizi sa.
0: Kube ime mbuli wako jaba ife.
1: Ino.
0: Wafuli ganani ime mbuli wako jaba ife. Ime mzali da mama wange. Azala mata. Chegera. Azala mata ninze. Abebuli gane yo. Mubafube. Ya. So minoku lili samtani we mwe. Arikulein.
2: Ndiyo Fanta.
0: Yaman.
2: Ndiyo baba.
0: Ndiyo kusa.
2: Sema nikuweleza.
0: Webale kuju ulilisa.
2: Ulilisa mwe makutubu kwe district.
0: Okobotio mlonzi wange.
2: Ndiyo baba nari kwa wange duo.
0: Ndiyo anombula tabu.
2: Yesewa haya wala njimu bali kufa bawelewo tulinakuru ndo walero.
0: Bali kufa acha teka bidi.
2: Naa, wakufirirwa mukazi wange ya no.
0: Ofirirwa?
2: Kufirirwa mukazi wange makutu eno.
0: Oo, banangachi. Bakutu saidichi?
2: Makutu, uge makuche kujwa ile eno kulibuna lweni.
0: Yee, buna lweni.
2: Yesewo.
0: Oo, ngachi bibanange.
2: Kili baba.
0: Nda kutu ukayo kwa isha Allah.
2: Na mimi na kanku sabi rotuke wu.
0: Yes, sebo. Namba yangu jirina.
2: Jirina, sebo.
0: Buti uwe mwa kumpe wu.
2: Yes, sebo.
0: Nkubira kumfune iyo. Eyi, yesembia imeka.
2: Ya, ngezi. Ndikuja kubira kwa mjie, yesembia yu. Yesembia asatuna ina.
0: Kastamba ku radio. Katadi wera saa wei kumi, obala nti kumi kumine. Saa wei kumine dachi kange kumine itanu.
2: Sebo.
0: Ngon kubira.
2: Hai, mfanto, oba nkuwe ya ngona mbibi inga muku.
0: Anti obuzibu. Some iyo. Masu kuto mpani kake na mbenu. Erizilo msambu. Atero.
2: Ndi kukuwe mtieni.
0: Soma.
2: Zilo msambu mnana ina.
0: Zilo msambu mnana ina.
2: Mnana isatu.
0: Mnana isatu.
2: Zilo itanu.
0: Zilo itanu.
2: Asatu na ina.
0: Asatu na ina. Nja kubida kuwe naba nsobo ide nda kuida.
2: Nesevu.
0: Kalewe bale kuba ngulio. Ngulio ulisabolo yenge. DJ Fanta. MP wapu gwejali kuida kwa jisande chida. Labalonzi bangi mubeyo nga mchidi alikule. Sorry. Julie mama. Hello wanji
3: zambiule so kubebuse
0: wanji sebo
3: zambiule so kubebuse
0: ambulance okubawa yesebe buse mbati ambulance. We bali kuulisa network yo tinunji baba.
3: Sorry.
0: Nenzo kuulisa kwa ya network mzee. Onanso ni wa network ambulance wange busembatia. Network yo te eri kukutuka. Eri pwege magema mayo jakuba ngwera mokuba. Hello.
3: Hello.
0: Wanji.
3: Ana help ale yo kwebologa.
0: Yesebe bugologoma. Kaba kamwani super. Kali, we wale kubaye badis. O Julia. Mama. Hello.
4: Rodrigo DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
4: Kusima entere di ayo mkuru Fanta.
0: Uwe bale kusima munange.
4: Ama ina neido boss journalist nje Kipanga. Abantu bekipanga bako kainela bako ulisi ya ino.
0: Mzee nambatake inu wanange.
4: Kika steam interior. Na watu heri ya nendoro mjitu woku maiso.
0: Oku valuwa sande paka luwakuna.
4: Paka luwakuna edatu kuhulisi edatu suga kule edio yo.
0: Ukale mwebale kubwa kubusoga roi.
4: Mwe kutumbwa mtindo kwa kusoga.
0: Ukale si.
4: Abantu wana bako takaina. Raso ena tukota kaina. Etu kuta kukitala kwa isu eno.
0: Njinja bako iza.
4: Kwa iza di. Uli na kukukoba ya doku umbeesia.
0: Njinja bako iza.
4: Olikansu griyo kwa kwa kwa nge ata bichimera. Uwe na mkulu fanda mkutaka ene na mkusugiri
0: ya ino. Kale zebo. Akubati ya mugana wange nkutu faloku. Nkutu faloku. Nini nkutu faloku utu yututi. Wadi. Nkutu faloku nkwende ino. Kasi mkangitikabe ireko. Elache ndio wale ronku bile kunga kazi lako. Atelele tusibia mwidua lireyo. Mchala wabele bubi ino. Mkazi wo. Matha. Guru yanko wale. Mduwa kubaisi mwanko, mkwa tufalu kudirekta, haku mbilaisi mwuri, mduwa kubila, paku mkazi wange, dogele kudai. Kutu mkwenda ino muganda wange, kuenda ino muganda wange, mkwa tufalu kudirekta, okay. Mkwenda ino, just know, odi, nzebu enenda, nenda, bana, nagama zima, oru achi, chububona, niwe nari nga nenda, nga nga kwana, odi butidero. Nala malo kula ida Misengu wange izi kaku Aye wali Nsebu enenda anenda Mama. So unku utu just know the one. Big up wale kunenda. Wale ino kunenda. Thank you so much. Nsima kutu faluku. Sima Tovanga kumuntunga. Kwa nsebu kutu onsi ingabulichimu Olimusa da wavuna nizibwa inu. Oina kusente do. Ojege onsi ingabuli chimu. Bati. Okuba onga zeno ndoza anga ku. Wotan kubida onsi nike ya kameseji ku WhatsApp. Chimche chitegeze. Odi. Omuntu oku kuwa sente. Tine chama aninu. Ndichi ida maliku mpulidisa. Erota nigira nga muntu. Muntu yena yena. Just because imbu. Takuwa sente. Mbu utakuwa sente. Ainga akucheki inga ku ayogera muku niwe umuntu yenene angatu alovu nani ziba ya kuloza odegere just nunti haba kuende inu alwa kwanti mwa bantu wabandi mloza umuntu viche umuntu wakubanga akuende inu nga mkwano kwa inu umana woyo kubanga akuende ina ina kuweleza nga sukari sente be it's not all about money odegere umuntu asobola kugulia sukari kukweto olaku. Umutu wa solo kuwa sente. Kukweto olaku. Bati umutu wa kuloza ku. Umutu mtu ufino. Umutu wa kuloza ku. Nze by the way. Izarwe maku kaona wakandi kankubile kunkutu. Zogolo kuwa nga chibao. Aiti chibao nga ya tebu achikola. Umu isi tegera. Zogolo kuwa nga chiriwo. Na muku bila muga nangoko boto libro nje. Aye mulo. Ovanga kumuntu. Nga kuloza kueva. Nga kuloza kueva. So big up myself. Muganda wange, mkuru wange, nkutu faloku. Webali kubanga, oyenda mto, DJ Fant. Weronde tambu, mtu wa mkuru. Nkutu, mkeidi ye ino. Nkutu, waka gambo keyo nga neye ye. Eye ruu keyo. Ne. Rana mana boso mesobe totyo. Habata bakuru mlio. Kwenye ino mkutu faloku. Ayo mkairi ya ino. Uliwonde ta mtuwa mkuroli. Chuka ngoka li mububuka. Ayo ine vikambe vya chuka. Ayo ine vya ina. Alikule. Sorry. Nikuenda kima yoko. Kusaha muenda kwenye nukwira yo mundongo. Tumayuke muku. Hello.
5: Panta.
0: Wanji sebo.
5: Unaibula chugulubu wongo igalandi.
0: Yesebe chugulubu wongo.
5: Okobota Fanta.
0: Ndi wano tulikubusoga royo.
5: Polista de Fanta.
0: Ndi besti.
5: Unapie mchitio baba tuwe chitio cha ipumze.
0: Mkale weba likuwa ngoli. Alikulei.
6: Fanta.
0: Yaman.
6: Ama alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu tullahi wa lakatu. LOC 1 to B.
6: Seka olu ita evonda.
0: So we simbi ya kumkwano guange Mzamiru.
6: Abe.
0: Mzamiru wali wandi.
6: Mzamiru wali wandi.
0: Mzamiru wali wandi.
6: Mze gwene simbi ya kubamweta Isimandi Sanis. Webalo kuweleza onalevo wangi.
0: Mwena webalo kuulirisa.
6: Chitalo ino. Kiriru wa mutake makutu. Aye, ndivu onda jinajio kuwele saa wandala chitunduna wa ntuse.
0: Be, butize na nkona kuu.
6: Kale, mpega yati.
0: Ndidu se muku.
6: ntuja kwa gana na kuba oyo samu ni seba taka waife ya makutu so wemvuo kugulira obu bako obo chiriku mchinge miye kuino so enajo welesa wendala kendi kuchalo
0: isha Allah
6: ila abantu be makutu ndigalala nimwe
0: isha Allah
6: awataka bebo ndabalo nzibange andigalala nimwe
0: isha Allah
6: we muligwa gendigwa
0: yesebo
6: baba ndikwa
0: kare wale kuba kuchia mani kare awe wanda mkoba mti ya mte labida chia mani wange mzamiru mzei wange mtamwe labida ate ima abantu bana didi naku alikulein
7: alo DJ Fanta
0: yaman
7: ono magneso kuwe Rwanika
0: yesebe Rwanika
7: DJ Fanta tuliku tukuulirize inu
0: mwe baleno kuulisa busoga royo
7: elani mko wange idumo kuwe na videre usemba chali kwa kuulirize alifunumu kazi bali kuulirize inu
0: babe kubube ba ulirisebe rumye ntarumbwa
7: bali kwe rumye kuantari mba tibali kulekera ipene Rwanika DJ Fanta tukuende inu tigirenga nizema kumezo kuwe ne bali kuulirize
0: hey
7: Hey.
0: Kale wale kuwa kuriyo Ewe datike ina donka Kwenda kuira yoku mundiri mbo paka saa waiko midene Alikule in
8: Hello Fanta
0: Yaman
8: Wale kutuweza wale
0: Wewe wale kuri sabuso garoyo
8: Ame Jeff Pound kuwa iganga
0: Yese wa iganga
8: Ewe wale kutuweza
0: Kale wewe wale kuwa mukamwani
8: Kale
0: kale Wewe wale kuwa mukamwani Wewe wale kuwa mukamwani Tojiso wala wosu kuitu Kwa na tamu kwena Alikulein
9: Hello DJ Fanta
0: Yaman
9: Weba lotu weleza baba
0: Weba lekuju ulidisa
9: Lokemi ya Flanda lekusinza na chere Mdavatiba ya tauni kansa disikite ye na mtumba
0: Yesebe na mtumba
9: Abe na mtumba tulio tuku ulidisa Inonze tisokela kuila lansima Ampereza yo baba
0: Weba lekusima mnange
9: Baile nsaba mwenere diyeyo singa kuongela muku kukwe Sa woti indale tiku baba Oine ngeri yotu yotukolamu
0: manongere muku kwe sawe
9: yabaiza mkama katonda
0: amina
9: akuwa buwangazi
0: amina
9: siga yango tuwe siga ila Flanda kusina na chere mta
0: kale mnange wale kubangoli wale nakusa bila kubuwangazi wale zene chido change chaku soka kukuza kubwana kubangi wenjo zara wele sado nina yukalala ayini kuenda za kuza kubwana kubangi ee odi bisado Allah ya kampa ya kanaka tomana naba ndiyo mulieyo ayo mba mulieyo mba muide mangu Mutasumbu kwa batu keji Eee nganga yiko la chilamo Mubale ete mangu Basa adi nondi di abi Eee abuti muide baganda wa abi Wema mulie yonga tidi Muide mangu Eee nganga yiko la Ndaganu ya kuba gabira bintu Ngabira kwa hundi laptopu Hundi adi disiki Ana jane ibale Kajane ibale Witi mwena tani nabi binji vya kuba wa Bia nebi nebi majotu wale Haji wakaba nari disiki Haji wakaba nari disiki Haji wakaba nari disiki Haji wakaba nari mwini mwini baba we Wakuba jenda kubemu Team movie Moskwito kuna mwini mwini team movie But nenda kule kwa gundi Beee nenda kule kwa gundi Ze baba wajali avuga Baba wajali avuga boda Tunafuga zena boda
10: Inga movie
0: Baba Iya be ataka dogwa tusomesa movie gutia just bil muntu eh dela ziko mlimo gwa boda yago ndake movie sika ya guleka
10: era era lino msomesa
0: ati ajo soma za baba yan somesa ati yena ajo soma yena funo mlimo gwe oba ja pota oba ja zimba naidi eh wendi mna na wa mazibu muntu taidi cha ja kuba Allah na abaidi Allah na abaidi Ayo, iwe tuwa malamika aga Toli mbwa promoter Wa promoter babu soma wa
10: Zena babu soma muna and profession
0: Wa promoter Mezati ugula wesimu Ngeotari kakugela kugela nandongo Babu soma
10: Babu soma
0: Oh, zebe tini Mezati ugula wesimu yoko tandika Oh, gundi tafsoja Yakubi yake mbaka nakalunji
10: No Just have a blogger.
0: Eh, wapo blogger ni promoter bya ndawulo. Anti TVD ni di byandongo babe kamwani pamba
10: pa blogger.
0: Wa promoter bo mubusoma.
10: Butusoma.
0: Ama tuna future luzungu aina runji.
10: To waona ngaba mtikira wena mtikira.
0: So wa promoter ba kusoma muna. Aya, ari kulein.
11: Yo,
0: wanje sebo.
8: Abuliko gani magada misa chepube chereba.
0: Yesebe chile ne mwa manager Dani kamu kamu.
8: Yo mwe ne tituwa kubaba.
0: Mwe bale kubanga mliyo.
8: Mliye no mwe bale mperezayo.
0: Mwena mwe bale kubaku.
8: Akamwani tukalikuino.
0: Atenga kalikuila.
8: Awajila mwede wala nifo tukai tuliku.
0: Tukali mwe bale kubaku. Nikuenda ya bantu babilibu honka. Ndire yo mukamwani super. Ho. Osoko kawulire

0: Arai. Ati wali abana bali kulia bikokoto. Mwete mwali bikokoto. Omtele gucha aliwo. Ebikokoto mbireke. Ebikokoto bibi. Ah, uto wage siro ndita. Alikulezi.
1: Alo, DJ Santa.
0: Wajisabu.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Idi Mubaraka.
0: Hmm.
1: Kati muna angi.
0: Yes, Zabu.
1: Kwenye mparambu kutivinga mkata.
0: Yes, Zabu.
1: Kwenye kukunda, kwenye kukunda kukunda kanya ulikasera.
0: Iii, na ye chilunjo berako.
1: Allah ibali kuveranga kia kukumi.
0: Amina.
1: Kila kongri huangaze vuru.
0: Amina, wanangi. Na mwala.
1: Yani mbakari za ukuita munaku, munaku zikidaje za hiti.
0: Yes, Zabu.
1: Vuru, ya azaza liye sawa Allah wa kukuru mbundi. Mewa fetune kitu afunia.
0: Kale, Zabu.
1: Simula.
0: Sogo uli.